0: wawu ya biem
1: enkofu bi sunsum ye fidie saa na tafo ohu no ohu biem enkoso wan hwe nyame nim de tie bia ibedi nkunim ni pa bi twene ohu na odwo ho kwambe so e papa na abone ni pa bi nyaa enko ya mbo ka osere no wedi ko adwuma bo mame inya ebreka kra enhwe wrade ni be kasa.